Разбит е канал за подводен трафик на наркотични вещества. Операцията е проведена от Главна дирекция борба с организираната престъпност в Бургас. Над 120 кг марихуана са открити в хода на полицейските действия, проведени в две населени места в района. Трима души са задържани. В рамките на операцията спецполицаите разкрили нов подход за прехвърляне на наркотичните вещества чрез подводен трансфер. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Бургас. Работата по изясняване на цялостната престъпна дейност на задържаните продължава. Дрон е изплувал на плаж Кабакум край Варна. Сигналът е подаден след 1.30 часа. През нощта на място са пристигнали служители на гранична полиция и специализирани екипи на военноморските сили, които извършиха оглед на обекта и са обезопасили периметъра. По предварителна информация става въпрос за части от дрон. Тежка катастрофа между два тира затвори пътя Русе София край ловешкото село Петревене. При челния сблъсък са пострадали и двамата шофьори. Единият е румънски гражданин. Той бил в тежко състояние, транспортиран с въздушна линейка до лечебно заведение в Плевен. Другият шофьор е успял да излезе сам от кабината, но откаран също към плевенска болница. При сблъсъка част от превозваните стоки са се разпилели по пътното платно. Пътят в участъка между селата Румянцево и Петревене е затворен заради катастрофата и разчистването на пътното платно. На място полиция регулира движението, което се пренасочва по обходни маршрути. Полицейски служители от Велико Търново задържаха двама водачи на товарни автомобили, шофирали след употреба на алкохол. Около 9 часа във Велико Търново извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 49 годишен местен жител. При тестване за употреба на алкохол апаратът е отчел 1,52 промила. Мъжът отказал кръвна проба и е задържан за 24 часа. Същата сутрин в прохода на републиката извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 38 годишен от Пещера. Апаратът е отчел 1,34 промила. Мъжът е дал кръвна проба за химичен анализ, задържане за 24 часа и образувана преписка. Автовоз блокира участъка между Русе и Дунав мост. В сутрешните натоварени часове камионът е заседнал в района на Детелината, която пренасочва трафика от международния булевард България в посока Варна. Наложило се част от пътната връзка към булевард Христо Ботев да бъде отцепен от полиция до изтегляне на автовоза. Нивото на река Дунав спадна с 7 см край Свищов, а при лом с 3 см за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Силистри и Оряхово е отчетен застой. При Ново село отчетено повишение с 4 см, а при Никопол и Виден с по 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са засегнали в или извън корабоплавателния път на река Дунав. Националната агенция за приходите няма да приема плащания с карта до 31 август. В този период ще се извършват дейности по технологично обновяване на една от основните информационни системи. В тази връзка от 18 часа на 26 август до 31 август в офисите на приходната агенция, както и електронно, няма да могат да се правят плащания с банкови карти, ще са недостъпни и някои услуги. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната в Близкия изток по-добре от очакваното, заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя обаче изрази опасения заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихвените проценти и инфлация

ситуацията не спадат. Георгиева посочи отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но отбеляза, че ръстът на инвестициите в изкуствения интелект не само в Съединените щати има положителен ефект върху световната икономика. Общо 13 души пострадаха след проливните дъждове, които причиниха сериозни щети в различни общини по крайбрежието на каталунската провинция Тарагона. Двете жени, майка и 18-годишната и дъщеря, върху които се срути стена по време на бурята в град Рода де Бера, остават критично състояние в болница. Щетите след валежите предизвикаха критики към каталунското правителство, че не е предупредило жителите за бурята чрез системата S-Alert. Властите мотивираха решението си с това, че нивото на опасност според метеорологичната прогноза не е налагало подобна мярка. Същевременно властите в Барселона забраниха на 14 000 души да излизат от домовете си заради пожар, възникнал в природния парк Колсерола, близо до каталунската столица. Евакуирани са 35 жители на квартал, разположен най-близо до огъня. На място действат близо 200 пожарникари с 17 наземни и въздушни екипа, след като са получени над 1000 сигнала. Затворени са две пътни отсечки, за да се улесни движението на колите на пожарната. Освен това, крайградските влакове не спират на гара Торе Баро, за да се ограничи пътуването в района. В испански град Буньол започва традиционната томатина, едночасов бой с домати. Основният ресурс за битката над 150 тона меки домати вече са доставени. Местната власт очаква над 20 000 чужденци, които ще се включат в доматената битка. Директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Радклиф е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украина и Сиран, твърдят американски медии. По-рано телевизия CBS обяви, че Радклиф е на тайно посещение в руската столица. Визитата не е потвърдена официално. Новинарският сайт Axios писа, че администрацията на американския президент е поискала от Киев да не нанася удари в определени райони в Русия, по Москва, Санкт-Петербург и северни райони, за да не изложи на опасност самолета на директора на ЦРУ. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Джон Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. Последният път, когато директор на ЦРУ лично е посещавал Русия, беше през ноември 2021. Тогава Уилям Бърнс пристигна в Москва, за да отправи предупреждение към Кремъл, че Съединените щати са наясни с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Външните министри на Оман и Иран обсъдиха рамково споразумение за установяване на временен коридор в Ормузкия проток и операция по разминиране в този стратегически воден път за световната търговия, който е в основата на войната в Близкия изток. Според съвместно изявление, цитирано от Франс Прес, техническите преговори за постоянното решение продължават. Мъж застреля 8 свои роднини, сред които 4 деца, на семейна вечеря в американския щат Монтана. Трагедията се разиграва в град Билингс. Жертвите са представители на 4 поколения от едно семейство, от над 90 годишна прабаба до момиче на 7 години. Убиецът бе идентифициран като 44-годишният Алан Смит. Мъжът бил изгонен преди няколко седмици от семейния дом от своите родители, но се върна в неделя и ги застрелял заедно с още 6 роднини. След това Смит подпалил къщата и се прострелял, като по-късно починал от раните си. Това е 22-то масово убийство с огнестрелно оръжие в Съединените щати тази година, като 15 от тези случаи се дължат на семейни конфликти.

Председателят на парламента Михаела Досова откри първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание и пожела на депутатите успешна и ползотворна работа. На първо четене парламентът одобри два законопроекта за промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Заложено е отпадне изискването за лицата с издадени разрешения за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси да прилагат документи, свързани с промяната на своя постоянен адрес. Въвежда се забрана за употреба на пиротехнически изделия в границите на урбанизираните територии в часовете, определени за отдих на гражданите, наредба на съответният общински съвет. 4 дрона и останки от дронове изхвърли морето край българския бряг през последното денонощие, два от тях в района на Варна край плажка Бакум и местността Пашадере. Части от други два дрона изплуваха в района на Бургас край Царево и Несебър. Те бяха обезвредени от специализираните екипи на военноморските ни сили. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че на нито един от тях не е имал взрив, но предупреди, че хората не трябва да се приближават към тях, тъй като това може да бъде опасно. Полицията в Горна Оряховица разследва нападение по хулигански причини в двора на училище в град Лясковец. Сигналът е подаден в полицията във вторник вечерта около 22 часа от пострадалото непълнолетно момче, което е от София. Според първоначалните данни, повод за нападението станала тениската му, носещ името на български футболен отбор. Агресивна група от около 10 момчета, облечени с тъмни дрехи и скачулки, скъсала дрехата и му нанесла побой. Пострадалото момче е с разкъсно контузни рани и охлузвания. По случай образувано досъдебно производство, а действията за установяване и задържане на извършителите продължават. Българска двойка била задържана във връзка с пожар в района на Кавала в Северна Гърция. Според информацията са задържани 37-годишна жена и 39-годишен мъж от България, от чието автомобил разследващите са установили, че са тръгнали пламъците. След това огънят се разпространил в съседна горска местност с ниска суха растителност и е придобил значителни размери. Разследването продължава и трябва да установи дали двамата българи са спазили всички мерки за безопасност. Пожарът край Кавала възникна около 11 часа местно време на 25 август, а в гасенето му участваха наземни екипи, два противопожарни самолета и два хеликоптера.

Твитъра. Най-малко 160 души загинаха, близо 600 се водят неизвестност след внезапни наводнения по границата между Непал и Тибет. Властите съобщават, че голяма част от изчезналите са чуждестранни туристи и пътуващи. Към момента в посолството на България в Делхи няма постъпила информация за пострадали или изчезнали български граждани при внезапните наводнения. Сред издирваните в неизвестност са граждани на Индия, Мала Азия, Южна Африка, САЩ, Австралия и Нидерландия. Потвърдено е, че сред изчезналите има и много европейци. Стихията отнесла цели села, инфраструктурата в региона е почти напълно унищожена. Броят на жертвите продължава да расте, тъй като достъпът до най-тежко засегнатите райони остава блокиран от разрушени пътища и мостове. За издирвателно-спасителните операции са мобилизирани 15 хеликоптера. Военните се опитват да достигнат до блокирани хора в труднодостъпни села. Правителството на САЩ ще предостави помощ в размер на 500 000 долара на пострадалите от внезапните наводнения. Американската помощ включва материали за временно настаняване, питейна вода и други средства от първа необходимост. САЩ изпращат в засегнатия район и експерт по реакции при бедствия, който ще подпомага спасителните и хуманитарните дейности. Министерството на външните работи отправи предупреждение към българските граждани, намиращи се в района на Рино и окръг Лошо в американския щат Невада, заради мащабен горски пожар. Българите в района трябва да следят актуалните указания на местните власти и незабавно да изпълняват издадените заповеди за евакуация. Зоната с непосредствена заповед за евакуация обхваща приблизително 42 000 жители и достига до района на университета на Невада. Още около 45 000 души се намират в прилежаща зона, за която издадено предупреждение за евакуация. За хората, принудени да напуснат домовете си, открит временен център за настаняване. Властите в Париж са открили 58 мигранти, заключени в камион без шофьор, който бил паркиран в покрайнините на френската столица. Няма официална информация за здравословното състояние на мигрантите. Парижката прокуратура е започнала разследване по подозрение в улесняване на нелегално влизане, превозване и пребиваване на чуждестранни граждани от страна на престъпна група за трафик на хора. Според информации във френски медии, сред откритите в камиони мигранти има жени и деца. Полицията в Атина издирва двама мъже, хвърлили коктейли молото в работещо кафене в ранните часове на деня. Атаката е извършена около 1:30 часа на площад Агилс Николаус в централен район на гръцката столица. При нападението заведението било подпалено, докато служители са се намирали вътре. Няма съобщения за пострадали. Мотивите за нападението се разследват. 3 милиона и 400 хиляди души, живеещи в 7 провинции в Индонезия, са изложени на риск от респираторни инфекции поради гъсто задимяване, покриващо няколко града, съобщават властите, докато горски пожари, предизвикани от Ел Ниньо, опустошават островите Борнео и Суматра. Димът достигна и до съседните Мала Азия и Сингапур. В Пеканбаро, столицата на провинция Риао на Суматра, гъстият смог принуди правителството да затвори десетки училища и призова жителите да останат по домовете си. Здравното министерство е раздало над 260 000 маски за лице на жителите на най-засегнатите райони. Правителството е разположило десетки хеликоптери, самолети, водни помпи и хиляди служители за борба с пожарите. Полицията е арестувала 72 души по подозрение в подпалване на пожари. 23 души бяха спасени, след като въртележка се повреди на панаир в северногерманския град Хамбург. Посетителите останали блокирани на около 30 метра над земята за около 3 часа, след като атракционът блокира поради техническа неисправност. Малко след полунощ въртележката беше пусната отново и пътниците успяха да слязат невредими, съобщи говорител на полицията. Германската организация за технически прегледи ТУФ е сред институциите, които се очаква да разследват причините за инцидента. Администрацията на американският президент Доналд Тръмп спира интервютата за получаване на имигрантски визи за САЩ по целия свят. Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната имиграция. Говорител на американския държавен департамент заяви, че е положено началото на световна инициатива за обучение във всички американски посолства и консулства по целия свят. Целта е да се помогне на служителите, предоставящи консулски услуги, да отсяват тези кандидати, за които има вероятност да станат зависими от социални помощи в САЩ, както и да преценяват кандидатурите всеобхватно и с един стандарт.

Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Дръгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. Това заяви премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет. По повод новият парламентарен сезон той призова депутатите да се настроят към усилена работа и откори правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Бюджет 2027 ще бъде приет на време. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалния политически цикъл. След години на нестабилност, допълни премиерът, на правителственото заседание ще бъдат обсъдени възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица. Водата в Батак не е годна за пиене, съобщават от РЗИ. Пробите са показали отклонение от нормата. Здравните инспектори са предписали необходимите хигиенни противоепидемични мерки. Питейната вода в пещера обаче е в норма. Проверка е показала, че водоснабдителната система в града не е засегната от високите води на Стара река. Булгаргаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от предложената в началото на месеца. Така, ако бъде одобрена от регулатора, цената за септември ще бъде по-висока с 5,5% в сравнение с август при първоначални разчети за ръст от 4,77%. Комисията за енергийно и водно регулиране ще се произнесе окончателно на 31 август за цената на синьото гориво. Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да са заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, приети на първо четене от Народното

събрание. С промените българското законодателство се привежда в съответствие с европейското по отношение подобряването на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса. 57-годишна жена от Любимец е задържана за хулиганство, след като безпричинно изпочупила арт-инсталации на деца, съобщих от полицията в Хасково. При вандалската проява жената счупила 29 фигури, изработени от деца и поставени в затревена площ центъра на града. От община Любимец уточнява, че изложбата «Светове без имена» на изработени от строител на пиана скулптури е дел на възпитаниците на арт-школата на Мария Валериева и една от празничните прояви в афиша на общината за деня на града 29 август. Трима души от ловешкото село Стефаново са заразени с антракс и са в болницата в Плевен. Те са разфасовали болно животно, умъртвено от собственик на стопанство в района. Според здравните ветеринарни власти има риск от разпространение на инфекцията. Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. Общо 21 души са определени като контактни. Напрежението в Ловешко ескалира след потвърдения случай на антракс в село Стефаново. Екип на Нова беше нападнат от собствениците на заразената кравеферма, докато снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти. Синът на собственика на фермата се опитал на два пъти да прегази журналистите. Първо с лекият си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място незабавно извикан екип на полицията, който е задържал извършителя. Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилен контрол от страна на ветеринарните власти. Над 100 милиона евро печалба отчитат от Лукойл у нас за юли. Това също е особеният управител на компанията, назначен от държавата, Евгений Симеонов, който представи отчетите за юни и юли на дружествата в парламентарната икономическа комисия. По думите му, дружеството е в добро състояние, мощностите на рафинерията са натоварени почти 90%. Според Симеонов, цените на горивата остават високи, но самата Лукойл работи с минимални маржове и в момента компанията купува нефт от цял свят и прави микс, за да може цената да е конкурентна. Симеонов увери, че Нефтохим не използва руски петрол, но действително купува казахстански. Той обаче се достави от проверени международни компании, едната от които американска. София започва строителството на новия булевард Копенхаген при края на трасето на булевард Андрей Ляпчев до метростанция Младост 3. Новият булевард ще бъде с дължина близо километър и половина и ще свързва кварталите Младост 3 и Дружба. Проектът предвижда изграждането на 4-лентово пътно платно с локални платна, обособено трамвайно трасе, велоалеи и тротуари. Предвидено изграждането на ново улично осветление. Митническите служители във Варна задържаха близо 5500 контрабандни и маркови стоки при проверка на контейнер от Китай. Контейнерът е пристигнал с морски транспорт и по документи съдържа стоки от Китай, внос за България. В хода на контролните действия инспекторите откриват 5333 недекларирани стоки за бита, сред които домакински уреди, легла за домашни любимци и стелки за автомобили. Установени са и 150 декларирани калъфи за волани, но с изображение на защитена световно известна марка. Стоките са задържани и по случая ще бъде образовано производство. Температури до 40 градуса и силни ветрове в Егейско море повишават риск от нови пожари, съобщават от гражданска защита в Гърция. Частично са овладени огнищата до град Килкис и до Кавала. В гасене до Сере се наложи да се включи техническата служба на общината. В областите Атика, Евия и островите в Егейско море рискът от пожари е много висок. Много туристи напускат остров Евия поради появата на плажовете на лилави медузи. Властите поставиха на много места в морето плаващи мрежи, но въпреки това медузите достигат до плажа. Здравните власти предупреждават и за увеличаване на случаите на западно-нилска треска, която се предава от комари. Броят на заразените с вируса е достигнал 232. В рамките на 7 дни от 19 до 26 август са регистрирани 75 нови случая. На болнично лечение са 73 пациенти. Броят на починалите следствие на осложнения също е нараснал и те вече са 19. Двама души са загинали, а 10 са ранени, след като автомобил се вряза в група хора пред бар в северния френски град Каен. По данни на полицията, автомобилът се врязал в хората след възникнал конфликт. 26-годишният шофьор от руски произход е задържан след инцидента. Компанията Мета приема нови ограничения за деца в Инстаграм и Фейсбук след съдебно споразумение с американски щати. Общата сума по сделките възлиза на 18 милиарда долара, включително 17 милиарда долара по мащабно дело, водено в Калифорния, и отделно споразумение с щата Тексас на стойност над 1 милиард долара. Това би направило сделката едно от най-големите споразумения за защита на потребителите в историята на Съединените щати. Реалната и значимост обаче проистича от възрастовите ограничения и другите предпазни.

предпазни мерки, които Мета ще въведе в платформите си Instagram и Facebook. Компанията отправи публичен призив към TikTok и притежаваната от Google платформа YouTube да приемат новия стандарт, за да се гарантира, че тийнейджерите използват социалните мрежи по здравословен и отговорен начин.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Българският пловец Цанко Цанков преплува Ла-Манша от Англия до Франция за 9 часа и 21 минути без да спира. Стартът беше даден в района на Дувър, Великобритания, а финалът бе близо до скалите на Кап Грюне във Франция. В продължение на повече от 9 часа Цанко Цанков издържава водите на Ла-Манша и записа пореден впечатляващ успех в откритите води. Безкрайно съм щастлив и горд от постигнатото. Това беше 6-ти от 7-те най-трудни плувни маратони в света за мен. Изключително трудно и тежко. След втората половина на дистанцията вълните

станаха големи, появи се и насрещен вятър, но в крайна сметка се радвам, че успях да направя тези 9 часа и 21 минути, сподели Цанко Цанков. Той благодари на всички свои сънародници за подкрепата и хилядите пожелания, които е получил. С поредният си успех, българският пловец продължава впечатляващия си път в плувните маратони и се доближава до завършването на серията от 7-те най-трудни плувания в открити води. България допусна втората си загуба на Европейското първенство по волейбол за жени. Чешкият град Бърно, воденият от треньор Марчело Буданца отбор, отстъпи срещу европейския вице-шампион Сърбия с 0 на 3 гейма. В първата част българките допуснаха пасив от 7 на 11 и 13 на 19, губейки с 17 на 25 точки. Вторият гейм премина по подобен начин и Сърбия се поздрави с успех при 25 на 14. След това българският тим имаше равностойни моменти срещу по-опитният си противник, но отново загуби, този път с 20 на 25, регистрирайки втори пореден матч без актив. Най-резултатна за България стана Ива Дудова с 12 точки, Цветелина Илиева добави още 7. За Сърбия с 18 пункта завърши Александра Ужелац. Българският отбор остава на пето място в група без актив от 3 точки, след една победа и 2 загуби. Септември победи ЦСКА 1948 с 1 на 0 в матч от 6-ти кръг на футболното ни първенство. В 43-та минута Диего Медина от ЦСКА 1948 можеше да си отбележи куриозен автогол, като не се ориентира добре и с глава насочи топката извън обсега на вратаря си Алекс Божев, но тя се спря в напречната града. В 59-та минута Септември вкара много красиво попадение. Йоан Бауренски изведе Ерар Францети, който тръгна зад центъра. Нападателят навлезе остро отляво, финтира Андре Хофман и стреля високо в далечния ъгъл за 1 на 0. Няколко минути по-късно Алекс Божев спаси силен удар на Рибейро, а ЦСКА 1948 отговори с шут на Мамаду Диао от границата на наказателното поле. Последните минути Францети вкара за втори път във вратата на гостите, но попадението не бе зачетено заради засада. С успеха Септември се изкачи на 8-мо място във временното класиране, като изпревари отборите на Славия и Черно море. Ботевраца постигна първа победа през новото първенство. Врачани се наложиха с 1 на 0 дома над Ботев Пловдив с гол на Преслав Боруков в 23-та минута. По-малко 2 минути след това пловдивчани можеха да се върнат в боя, но удар на Самуел Калу премина покрай вратата на зелените. В 84-та минута отново Калу би от границата на наказателното поле, но вратарят на врачани се отличи с решителна намеса. Ботевраца има 4 точки и заема 11-то място. Пловдивчани са с 7 пункта на 6-та позиция към момента. Арда Кърджали постигна трета поредна победа, след като се наложи с минималното 1 на 0 при гостуването си на Локомотив Пловдив в последния матч от 6-тия кръг на Първа лига. Доминик Янков реализира единственото попадение през втората част, след като тимът на Александър Тунчев игра с човек повече на терен от 16-та минута, когато Жулиан Лами бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу Вячеслав Велев. Така Арда събра актив от 13 точки и се изравни с ЦСКА и с ЦСКА 1948, които заемат съответно третото и четвъртото място. Локомотив Пловдив пък регистрира пета загуба в 6 двубоя от началото на сезона и остава предпоследен с 3 точки. Барселона започна защитата на титлата си в Ла Лига с убедителна победа с 5 на 0 като гост над Елче. Отборът на Ханзи Флик реши мача още през първото полувреме. Рафини откри резултат от успа в 15-та минута. В добавеното време на първата част асистира за дебютното попадение на Карима Деями. Новото попълнение Антони Гордан асистира за втория гол на Рафини в 67-та минута и за попадението на Фермин Лопес в 71-та. Само 8 минути по-късно Лопес оформи крайното 5 на 0. Атлетико Мадрид и Вилиарял стигнаха до 2 на 2, двубой от втория кръг на Ла Лига. Точни за дюшекчиите бяха Марк Побил и Джулиано Симеоне, докато за жълтата подводница Жерард Морено и Жорж Макилуадзе вкараха от дуспи. На домакините им се наложи да доиграва с човек по-малко, след като Робин Льор Норман беше изгонен с червен картон. Феновете на Атлетико Мадрид изразиха негодованието си от Хулиан Алварес. След всичките спекулации за бъдещия му трансфер, аржентинският нападател също не му стана длъжен, като след края на матча беше единственият футболист, който не остана да поздрави запалянковците. Ювентус защити статута си на фаворит, като се наложи на старта на италианската серия при гостуването си срещу Новака Фрозиноне с 1 на 0. Единственото попадение вкара централния защитник Бремер 22-та минута. Добавеното време на матча контузия получи новият вратар на Юве Гулиелмо Викарио, който бе сменен принудително от Матия Перин. 93-та минута удар с глава на Габриеле Галвани от Фрозиноне срещна напречната града. Милан победи Торино с 2 на 1 като гост, първия си официален матч под ръководството на новия старши треньор Рубен Аморим, който замени Максимилиано Алегри през лятото.

Анасис откри резултата в 64-та минута с асистенция на Адриан Рабио. Две минути по-късно самият Рабио отвои преднината на гостите. Добавеното време шотландецът Че Адам върна един гол за Торино. Лече също записа успех при гостуването си на старта, като надигра Венеция с 2 на 0. В първата минута на втората част Олаф Гортал откри резултата за гостите. Тиаго Габриел оформи крайното 2 на 0 в 80-та минута. Друг матч от кръга, Аталанта победи с Лоу с 2 на 1. Шампионът Пари Сен Жермен завърши наравно 2 на 2 като гост срещу Рен в първия кръг от френското първенство по футбол. Домакините вкараха 2 гола през първото полувреме чрез Себастиан Шимански и Естебан Лепол. Феран Торес отбеляза 2-та гола за гостите през второто полувреме. Испанецът, който пристигна в Париж от Барселона това лято, влезе като резерва на полувремето и дебютира за европейския клубен шампион, като се разписа на 2 пъти в 71-та и 82-та минути. Лацио победи с 1 на 0 като гост Болония в матч от първия кръг на италианската серия А. Треньорът на столичани Дженаро Гатузо записа първи успех начело на отбора. Единственото попадение на станьор Енато Далара беше реализиран от резервата Давиде Фратези след изтичането на близо 1 час игра. Друга среща, Рома не остави съмнение в превъзходството си над Фиорентина и спечели с 4 на 0. Герой за столичани се превърна нидерландският нападател Дониел Мален, който отбеляза хетрик. Последният гол бе дело на 21-годишният халф Николо Писили.

Левски ще играе в групите на Лига Европа, след като загуби с 0-4 гостуването си на АЕК в Атина в реванш от плейофите на Шампионската лига. Това бе и първо поражение за сините в Европа това лято. Гръцкият шампион започна с голямо самочувствие мача, като се настани трайно в половината на Левски. Така се стигна до 7-та минута, когато Лука Йович с глава насочи мощна топката в мрежата зад Светослав Вуцов за 1-0. 12-та минута Барнабаш Варга с диагонален удар с левия крак отбеляза за 2-0. 29-та минута интригата в мача на практика приключи, след като Варга запи топката в земята, а Светослав Вуцов не се намеси много убедително и тя влетя в мрежата за 3-0. От този момент Левски изнес играта много по-напред и започна по-агресивно второто полувреме. 54-та минута съдията Клемант Юрпен отсъди дуспа за гърците, след като Лука Йович протегна крак и въпреки, че не игра с топката, бе ударен от Алдаир. Резван Марин вкара дуспата за 4-0. Треньорът на Левски Холи Веласкис призна превъзходството на АЕК Атина след тежката загуба, но подчерта, че остава горд от своите футболисти и от класирането на сините за Лига Европа. АЕК беше по-добрият отбор от първата до последната минута. Играха много добре, защитаваха се страхотно, бяха много бързи с топката в последната четвъртина. Такава атмосфера и срещу такъв съперник, който има страхотно индивидуално ниво, е изключително трудно дори и да играеш добре, коментира испанецът и добави, че е страхотно, че ще играят в Лига Европа, след като 16 години не са били в група на европейски турнири. Важно е да имаме възможността да се наслаждаваме на нашите мачове в Лига Европа. Тези фенове го заслужават, нашият град го заслужава, нашият клуб го заслужава, завърши Холио Веласкес. От Левски написаха в социалните мрежи: загубата днес не може да заличи емоциите от невероятното синьо лято, което преживяхме. Изиграхме 8 мача в Шампионската лига, които ни дадоха безценен опит, вдигнаха нивото ни като отбор. Беше емоционален път, който изминахме заедно. И това дори не е краят му. Тепърва ни чака синя есен и зима в Лига Европа. От клуба благодариха на своите фенове за изумителната подкрепа. ЦСКА ще играе в третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите, след като загуби с 0-2 от Офи Крит като домакин в мача реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Попаденията за гръцкия тим отбелязаха Тиаго Нус в 36-та и Йоанис Теодосулакис в 78-та минута. Така с общ резултат 0-5 след поражението с 0-3 в Гърция, ЦСКА отпадна от Лига Европа и чака жребия за Лигата на конференциите. След загубата в реванша, старши треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че съперникът е бил по-сигурен и малко по-агресивен в някои ситуации. Те се справиха с директния подход, който ние искахме да предложим. Не успяхме при възможностите, които имахме. Това е нещо, от което да учим как трябва да изглежда тимът на ЦСКА в Европа. Винаги правя най-доброто за отбора и за клуба. Това е нещото, което ще правя до последната секунда, докато съм треньор на ЦСКА, коментира още Христо Янев. Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев обяви, че отпадането от Лига Европа е неприятно, но не трябва да бъдат прекалено крайни и увери, че ръководството стои зад треньора. Азербайджанският Сабах си осигури място в основната фаза на Шампионската лига за първи път в историята си след впечатляващо брат срещу Апоел Бершева и общ резултат 6-4. В първата среща израелският тим бе победил с 2-1. В реванша Сабах стигна до 5-2 след продължение, 3-2 в редовното време. Австрийският ЛАСК Линц и норвежкият Бодио Глимт също се класираха за основната фаза на Шампионската лига, преодолявайки съответно шотландският Селтик и нидерландският НЕК Ниемеген. ЛАСК сътвори зрелищен обрат и победи Селтикс 5-1 след продължение като домакин в реванша и общото 5-4. Първият матч в Шотландия завърши 3-0 за Селтик. Австрийският шампион ще играе за първи път в основната фаза на Шампионската лига. В Норвегия Бодио Глимт нямаше особени затруднения за домакинския успех с 3-0 във втория матч и общото 6-1 срещу НЕК Ниемеген. Отпадналите отбори продължават в Лига Европа. Григор Димитров се класира за финалите на квалификациите на US Open след успех на Тимофей Скатов от Казахстан с 7-6, 6-4 в матч, продължил малко повече от 2 часа. Българинът не стигна лесно до победата, като в първия сет се стигна и до тайбрек. В него Димитров направи мини проби в най-точния момент за 6-5, а след това спечели частта с ас от сервис. Във втория сет Григор направи пробив още в третия гейм за 2-1, като го затвърди за 3-1. До края на матча той запази преднината си, като взимаше

ударено. Сервиса си в последния не даде и точка на казахстанеца за крайното 6-4. Григор Димитров направи цели 17 аса в мача и отбеляза 42 печеливши удара. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем в Нью-Йорк, българинът ще играе срещу победителя от двубоя между финландецът Ото Виртанен и Джон Спинингтън от Великобритания. Артур Фи спечели титлата при мъжете в Синсинати. Френският тенисист победи американеца Франсис Тиафо с 6-3, 1-6, 6-0 в финала на турнира от сериите Мастърс. Срещата между двамата продължи 1 час и 28 минути. Фи записа 11 аса, допусна една двойна грешка и реализира 4 от 8-те си възможности за пробив. Франсис Тиафо направи 4 аса, допусна 4 двойни грешки и реализира 2 от 6-те си брейкбола. При жените американската тенисистка Коко Гоф победи своята сънародничка Джесика Бегула с 6-2-6-4 на финала в Синсинати и за втори път кариерата си спечели титлата в надпреварата. Двобоят между двете продължи 1 час и 15 минути. Гоф записа 2 аса, допусна 2 двойни грешки, реализира 5 от 6-те си възможности за пробив. Бегула не направи нито един аз, допусна една двойна грешка, реализира и двата брейкбола, до които достигна. Звездният дует Карлос Алкарас и Серина Уилямс отпаднаха на четвъртфиналите при смесените двойки на откритото първенство на САЩ по тенис. Носителите на общо 30 титли от големия шлем на сингъл отстъпиха на четвъртите поставени Флавио Коболи от Италия и Белинда Бенчич от Швейцария с 4-5-1-4 за 56 минути на корта. 44-годишната Серина, която има 14 титли от големия шлем при дуетите заедно с сестра си Винус Уилямс, се завърна към тениса през юни, но като 22-годишният Карлос Алкарас не е играл от април заради контузия в китката. Другата звездна двойка на корта, Новак Джокович и Арина Сабаленка, също отпаднаха от турнира за смесени двойки на US Open, след като отстъпиха с 2 на 1 сета срещу Хенри Патън и Катержина Синякова още в първия си мач. Джокович и Сабаленка направиха силен старт и спечелиха първия сет, но Патън и лидерката в ранглистата на двойки изравниха във втората част. Те доминираха изцяло в тайбрека, за да се класират на четвъртфиналите. Челси започна новия сезон в английската висша лига с победа над Фулъм в лондонското дерби. Сините се наложиха с 3-2 като гости в последна среща от първия кръг.

Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.

0: ФЕФИР ОНЛАЙН И НА ВАШИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ТОВА Е МЕДЖИК.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев освободи Илиян Топаров като директор на областната дирекция на МВР Благоевград. Решението е взето на база действията на служители на областната дирекция след случая с принудителното отвеждане на Гергана Петрова по време на посещението на премиера Струмяни. Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия, заявява Иван Демерджиев. Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР, допълва вътрешният министър. Преди това от МВР съобщиха, че полицаите са се намесили по искане на Националната служба за охрана. Според официалната информация, Петрова е направила опит да влезе в обособена зона за журналисти, като не представила документ за самоличност и журналистическа карта. Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността и съставения предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е била освободена. Същевременно премиерът Румен Радев разпореди проверки в МВР и Националната служба за охрана. Целта е да бъдат установени всички обстоятелства около инцидента, включително дали представители на някои от двете институции са превишили правомощията си. Пожар избухна тази сутрин в ресторант в новия град на Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 5 часа. По първоначални данни огънят е възникнал следствие на неизправен хладилник. Ресторантът е изгорял напълно. При пожара се образувало силно задимяване, а пламъците се прехвърлили към намиращи се в близост хотели и почивни бази. Заради разрастването на огъня се наложи евакуация на летовниците от района. Всички те са изведени на безопасно място. При инцидента е напълно изгоряла и дървената фасада на база на Българския червен кръст, която се намира в близост до ресторанта. Няма информация за пострадали хора. През последното денонощие военноморските ни сили изпълниха задачи по разузнаване и транспортиране на открити в Черно море дронове и на части от тях. Специализиран екип от военноморска база Варна беше активиран по сигнал за намерено безпилотно летателно средство тип дрон на 1 км северно от Фар Шабла. Дронът е бил безопасен и е транспортиран до района на базата. Екип от военноморска база Бургас идентифицира и транспортира в базата останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на Черноморец и на плаж Бунгалата в Ахтопол. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Вятърът ще стихне и сутринта ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значително на облачност ще има

над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър. До 2 септември ще се ограничава движението в участъци в няколко области заради

на Бургас. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение. Magic, Magic, Magic Star.

0: Грина волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7,15 евро и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Kaufland.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Един човек е пострадал при пожар в автосервиз за газови уредби във Варна. Огънят е възникнал снощи, като 6 екипа на пожарната са участвали в потушаването му. Няма засегнати и съседни обекти. На място остават дежурни екипи, които следят обстановката. Причините за възникването на пожара и обстоятелствата около инцидента предстои да бъдат изяснени. От община Струмяни призоваха жителите за спокойствие и съдействие по време на възстановителните дейности след наводнението от 24 август. Предстои дълго почистване на всички имоти и терени и площи, като ремонтно-възстановителните дейности изискват координация на тежка техника, различни служби, институции, координация на длъжностни лица и доброволци. От общината отправят апел към жителите за съдействие на екипите и най-вече избягване на провокации от всякакъв характер, които целят сяване на напрежение и смут. Бедственото положение в общинския център Струмяни в село Илинденци е в сила до 1 часа на 31 август. Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на 20-тият национален тракейски събор Богородична стъпка в Старозагорски бани, посветен на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракейско движение в България. Съборът е най-големият форум в региона, посветен на съхраняването и популяризирането на българските песни, танци, обичаи и традиции. Гранична полиция ще помага на областната дирекция на полицията в Кюстендил в опазването на обществения ред в областта заради многото празници в региона днес и утре. В Кюстендилска област са насрочени организирани празници и събори в 8 села, както и в местността Жабокрек под Тарилският манастир. За да не се допускат нарушения на обществения ред и нарушаване на празничната атмосфера, в районите на тържествата ще има засилено полицейско присъствие, като органите на реда ще упражняват контрол за стриктното спазване на правилата за движение. Издирването на оцелели от опустошителното наводнение в Непал навлиза в четвъртия си ден. Близо 2500 е вече броят на хората в неизвестност, а загиналите към момента са над 600. Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. По данни на Червения кръст, повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Гръцките власти предупредиха за изключително голяма опасност от възникване на пожари. Най-застрашени са островите Крит, Родос и Карпатос, където издадено предупреждение от най-високата пета степен. За област Атика, където се намира столицата Атина, обявена четвърта степен на опасност. Очакват се силни ветрове с пориви над 100 км в час в югоизточната част на Егейско море. В източните райони на остров Крит ветровете ще достигат 120 км в час. От пожарната служба призовават гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха могли да предизвикат пожари. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Вятърът ще стихне и сутринта ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значи на облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър. Интензивен е трафикът на граничния пункт с Турция Капитан Андреево на вход и на изход за леки автомобили, както и на границата с Сърбия на Калотина на изход за леки автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични

преходи с Румъния, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич, временно са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.

0: Vibe, the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG!

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Локализиран е пожарът, който избухна рано сутринта в ресторант в новия град на Созопол. Почти напълно изгоряла сградата, от която е тръгнал огънят. Вероятната причина за пожара е неизправен хладилник. Туристите са били евакуирани, няма пострадали, нанесени са само материални щети. Ново повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целият български участък през последните 24 часа. Най-съществен е ръстът при Лом, където водата се е покачила с 9 см. При Видин нивото се е повишило с 7 см, при Ново село с 6, при Оряхово с 4, при Никопол с 2 см. Застой е отчетен при Свищов. В източната част на български участък обаче нивото продължава да спада. При Русе е регистрирано понижение с 7 см, а при Силистра с 1 см. Въпреки отчетеното повишение на места, корабоплавателната обстановка по Дунава остава осложнена. Засилени дежурства и допълнителни полицейски екипи ще следят за безопасността на движението по участъка на автомагистрала Тракия в област Пазарджик през почивните дни, когато и най-интензивен трафика. В засиления контрол участват служители от сектор път на полиция и районните управления в Пазарджик, Септември и Панагюрище. За установяване на водачи, които шофират рисково, използват аварийната лента или извършват неправилни изпреварвания, се използва и дрон. Кипър, Гърция и България осъществиха първият си съвместен полет за принудително връщане на 51 граждани на трети държави, пребиваващи незаконно на тяхна територия. Операцията е проведена в сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex, като целта е била мигрантите да бъдат върнати в страната им на происход. Полетът е организиран от имиграционната служба на Кипър с подкрепата на външното министерство и ведомството, отговарящо за миграцията. От общо 51 репатрирани лица, Кипър е върнал 35 души, които са пребивавали незаконно на острова. Гръцките власти са върнали 15, а българската страна – един мигрант. От началото на годината до момента общо 6027 граждани на трети държави са били върнати от Кипър в родните им страни. Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Южна Гърция рано сутринта от 2 часа 55 минути местно време на дълбочина 67 км. Трусът е станал в района на Триполи в област Аркадия на полуостров Пелопонес. Според първоначалните оценки, земетресението не би трябвало да е причинило значителни щети, но вероятно е било усетено от много хора като леки вибрации. Слаби трусове са били усетени в няколко близки населени места, както и в столицата Атина, която се намира на 111 км от епицентъра. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър.
2: Уикенд с Елена Бозова.
3: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота ще се разходим из чудните забележителности в Рила планина. Сапаревският манастир Свети Архангел Михаил се намира до село Сапарево. Манастирът включва църква, около която е построена камбанария и масивна ограда. Църквата е построена през втората половина на 15 век и в нея има запазени стенописи от 15 и 16 век. След музиката по Magic продължава нашата разходка.

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Рила планина. Крепостта при Шишманово кале, село Доспей. Шишманово кале е всъщност средновековния Самоков. Самоков е един от значителните български градове от периода на 12-14 век. Крепостта се намира на около 1,5 км от село Доспей. В основата на легендата стоят значителните битки на Иван Шишман с турците, където е и гробът на царя. Тук са открити и две базилики от ранното християнство, 4-6 век. Намират се на два съседни хълма. След музиката по Меджик продължава нашата разходка.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7,15 евро и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Kaufland.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG

Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Рила планина. Рилският метох Орлица се намира на десния бряг на река Рилска, на около 2 км и половина от град Рила и на 18 км от Рилския манастир. Представлява съчетание от църква, жилищни и стопански постройки. Църквата Свети Свети Петър и Павел е малка постройка, построена през 1478 година, изографисана същата година и завършена през 1491. През 1863 е изрисувано отново от Никола Образописов, художник от Самоковската школа. След музиката по Magic продължава нашата разходка.

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Рила планина. Църквата Костница, въведение Богородично, се намира южно от Рилския манастир. От средновековието до днес там почиват мощите на всички братя от Рилската монашеска общност. Църквата е построена около 14 век специално за погребални ритуали. Днес тя е реставрирана само външно. Аз съм Елена Бозова и тази събота се разходихме из чудните забележителности в Рила планина. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Уикенд с Елена.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В МВР тече процес по прочистване на служители, за които има данни за зависимости. Това заяви в специално интервю за Нова председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента и бивш главен секретар на МВР Петър Тодоров. Според него хора с икономически зависимости, компромати и политически обвързаности са били издигани на ръководни позиции в системата. Петър Тодоров съобщи още, че се подготвя изцяло нов закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. Сред предвидените промени е още при кандидатстването за работа в МВР служителите да преминават тест за интегритет и полиграф. Такъв тест ще бъде необходим и при всяко израстване на служител в системата на МВР. Плановете са закона да бъде внесен за разглеждане през следващата парламентарна сесия. Българската агенция по безопасност на храните установи над 1 тон млечни продукти с изтекал срок на годност в Хасковско. Съвместната проверка с представители на други институции в млекопреработвателно предприятие е извършена след постъпил сигнал. На място са открити близо 685 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара с изтекал срок. Храните са насочени за унищожаване. На бизнес оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. Кафява мечка унищожи пчелин в Асеновградско и изяде 150 кг мед. Животното нападало пчелина в землището на Асеновградското село Сини връх в продължение на 7 нощи. От общо 47 кошера, в които били разположени 54 пчелни семейства, мечката повредила и преобърнала 30. Специално свикана комисия извършила оглед на място и установила нанесените щети, които възлизат на повече от 5300 евро. След направените констатации, комисията е предложила на директора на РИОСВ Пловдив засегнатият собственик на пчелина да бъде обезщетен. Полицията в Плевен провежда засилени проверки пред питейните и увеселителните заведения и в районите около тях. Целта е превенция срещу употребата на алкохол, наркотици и райски газ от подрастващите, както и гарантирана несигурността им. При установяване на лица под 18 години без пълнолетен придружител или в нарушение на закона, те ще бъдат извеждани и предавани на техните родители, на които ще се търси и наказателна отговорност. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия. Задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. В момента извършваме средно над 300 такива удари. Тази бройка трябва да се увеличи, заяви Зеленски в поредното си видеообращение. Той подчерта, че Украйна трябва да използва максимум от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Лекар от Банско е пострадал по време на преход в Пирин в района на връх Газей. 8 планински спасители от отряд в Банско участват в спасителната акция. Те са успели да стигнат до пострадалия доктор Благой Терезиев, който е и техен колега с десетки години опит в планинското медицинско спасяване. По първоначална информация, той е с фрактура на тазобедрената става. Заради трудния алпийски терен е потърсена и помощ от въздуха. Медицинският хеликоптер, който пристигна преди около час, прави опити да доближи мястото на инцидента, за да вземе пострадалия медик. Състоянието на 45-годишния мъж, пострадал с нощи при пожар в автосервиз в квартал Владислав Варненчик във Варна, остава тежко, т.е. 35% изгаряния и е в реанимацията на военно

морската болница. Причините за пожара се разследват, като по предварителна информация става дума за взривила се газова бутилка. Временно се спира издаването на български паспорти с срок на валидност от 10 години, съобщават от МВР. Причината е техническа. Интересът към този тип паспорт е неочаквано голям и от старта на предлагането му издадените документи надхвърля 4-кратно предварителните прогнози и съответно набавените към момента количества бланки за него. Издаването на паспорти с срок за 5 години продължава и е създадена организация така, че гражданите да могат своевременно да получат документите си и да не бъде възпрепятствана възможността им да пътуват извън страната. На тези, които са подали заявление за български паспорт с валидност от 10 години, ще бъде издаден такъв с 5 годишна валидност. Един човек е убит и трима други са ранени при атака с украински дрон в анексирани от Русия град Севастопол на Кримския полуостров. При друга атака с украински дрон в руската Белгородска област са били убити трима души и са ранени 9, съобщават местните власти. Трима от ранените са в тежко състояние. Най-малко 7 души са били ранени при серия от украински въздушни удари в южната руска Ростовска област. Две деца са били откарани в болница, едното с много тежки наранявания, съобщи държавната агенция ТАС. В същото време руското министерство на отбраната съобщи в Телеграм, че неговите сили са ударили терминал в украинското пристанище Николаев, поразени и зона за зареждане на плавателни съдове и пунктове за разтоварване на горива и смазочни материали. Нова гореща вълна удря Европа в края на лятото. Голям атлантически циклон ще привлече въздух от юг, причинявайки още по-голямо затопляне. В Италия, в Капо Сан Лоренцо, температурата достигна 40,2 градуса през последните 24 часа, а в Катания 40 градуса. В момента това са най-горещите региони в Европа, но покачването на температурите ще се разпространи и в други страни през следващите дни, особено в източна, централна и южна Италия, Балканите, включително Гърция, на Иберийския полуостров, в източна и южна Испания и югоизточна Португалия. Температурите в тези региони ще достигнат 30 до 45 градуса по Целзий на сянка. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър.

0: Свежест. Всеки ден Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7,15 евро и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Президентът Илияна Йотова обяви, че следващата седмица ще стане ясно името на кандидата за вице-президент. На 8 септември ще бъде обявено и името на председателя на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата и за държавен глава за изборите през октомври, както и учредяването на комитета. Относно случая от Струмяни, президентът Илияна Йотова обяви, че застава изцяло в защита на Гергана Петрова. И като журналист, и като гражданин смятам, че най-важното са защитата на човешките права и тяхното гарантиране, заяви още Йотова. Министерският съвет изпрати официална позиция до медиите във връзка с задържането на активистката Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев Струмяни. От видеокадрите е видно, че самата Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения. Такива кадри предостави и правителствената информационна служба. Тече проверка до пълното изясняване на случая. Министерът на вътрешните работи Иван Демерджиев освободи Илиян Топаров като директор на областната дирекция на МВР Благоевград. Решението е взето на база действията на служители на областната дирекция след случая с принудителното отвеждане на Гергана Петрова по време на посещението на премиера Струмяни.

Турът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия, заявява Иван Демерджиев. Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР, допълва вътрешният министър. Преди това от МВР съобщиха, че полицаите са се намесили по искане на Националната служба за охрана. Според официалната информация, Петрова е направила опит да влезе в обособена зона за журналисти, като не представила документ за самоличност и журналистическа карта. Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността и съставения предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е била освободена. През последното денонощие военноморските ни сили изпълниха задачи по разузнаване и транспортиране на открити в Черно море дронове и на части от тях. Специализиран екип от военноморска база Варна беше активиран по сигнал за намерено безпилотно летателно средство тип дрон на 1 км северно от Фар Шабла. Дронът е бил безопасен и е транспортиран до района на базата. Екип от военноморска база Бургас идентифицира и транспортира в базата останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на Черноморец и на плаж Бунгалата в Ахтопол. Най-малко 27 души загинаха, след като руски дрон удари склад близо до Киев в обекта в Бучанския район, избухнал мащабен пожар и е започнала детонация. Установено е, че 42 души, включително 4 деца, са получили наранявания с различна тежест. Всички са получили медицинска помощ, а 7 пострадали са хоспитализирани. 381 души, включително 59 деца, са били евакуирани от зоната на бедствието. В момента е известно, че приблизително 50 жилищни сгради са претърпели щети в различна степен. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологии.

0: с награди, които не са за изпускане.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
5: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.

София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Заведение и част от хотелска база, собственост на Българския червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол рано тази сутрин. Няма пострадали хора. Обектите се намират зад най-южната част на централния плаж. Огънят е тръгнал около 5 часа от неизправен хладилник. Заради силния вятър и самата дървена конструкция, от която е направено заведението, огънят се е разпространил и по фасадата на хотела, откъдето десетки души бяха евакуирани. Сред тях и екипът на фестивала Аполония. Местни жители в района на пожара също са били евакуирани заради силното задимяване. Ресторантът и 8 стаи в почивната база на Българския червен кръст са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня. Районът около пожара все още е отцепен от полицията. Очаква се скоро хората да бъдат допуснати и да се вземат багажа. От община Струмяни призоваха жителите за спокойствие и съдействие по време на възстановителните дейности след наводнението от 24 август. Предстои дълго почистване на всички имоти и терени. Площи като ремонтно-възстановителните дейности изискват координация на тежка техника, различни служби, институции, координация на длъжностни лица и доброволци. От общината отправят апел към жителите за съдействие на екипите и най-вече избягване на провокации от всякакъв характер, които целят сяване на напрежение и смут. Местното положение в общинския център Струмяни в село Илинденци е в сила до 1 часа на 31 август. Гранична полиция ще помага на областната дирекция на полицията в Кюстендил в опазването на обществения ред в областта заради многото празници в региона днес и утре. В Кюстендилска област са насрочени организирани празници и събори в 8 села, както и в местността Жабокрек под Тарилският манастир. За да не се допускат нарушения на обществения ред и нарушаване на празничната атмосфера, в районите на тържествата ще има засилено полицейско присъствие, като органите на реда ще упражняват контрол за стрелбата.

нужното спазване на правилата за движение. Издирването на оцелели от опустошителното наводнение в Непал навлиза в четвъртия си ден. Близо 2500 е вече броят на хората в неизвестност, а загиналите към момента са над 600. Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. По данни на Червения кръст, повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Гръцките власти предупредиха за изключително голяма опасност от възникване на пожари. Най-застрашени са островите Крит, Родос и Карпатос, където издадено предупреждение от най-високата пета степен. За област Атика, където се намира столицата Атина, обявена четвърта степен на опасност. Очакват се силни ветрове с пориви над 100 км в час в югоизточната част на Егейско море. В източните райони на остров Крит ветровете ще достигат 120 км в час. От пожарната служба призовават гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха могли да предизвикат пожари. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Температурите в страната са между 30 и 35 градуса. По Черноморието между 25 и 29 градуса. След обяд над Северното крайбрежие също ще има времени увеличения на облачността. През нощта над Западна България на места ще превали и прегърми. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 32, по Черноморието ще бъде предимно слънчево с температури от 26 до 29 градуса.

0: Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7,15 евро и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Kaufland.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Ново повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целият български участък през последните 24 часа. Най-съществен е ръстът при Лом, където водата се е покачила с 9 см. При Видин нивото се е повишило с 7 см, при Ново село с 6, при Оряхово с 4, при Никопол с 2 см. Застой е отчетен при Свищов. В източната част на български участък обаче нивото продължава да спада. При Русе е регистрирано понижение с 7 см, а при Силистра с 1 см. Въпреки отчетен повишение на места, корабоплавателната обстановка по Дунава остава осложнена. Засилени дежурства и допълнителни полицейски екипи ще следят за безопасността на движението по участъка на автомагистрала Тракия в област Пазарджик през почивните дни, когато и най-интензивен трафика. В засиления контрол участват служители от сектор пътна полиция и районните управления в Пазарджик, Септември и Панагюрище. За установяване на водачи, които шофират рисково, използват аварийната лента или извършват неправилни изпреварвания, се използва и дрон. Кипър, Гърция и България осъществиха първият си съвместен полет за принудително връщане на 51 граждани на трети държави, пребиваващи незаконно на тяхна територия. Операцията е проведена в сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex, като целта е била мигрантите да бъдат върнати в страната им на произход. Полетът е организиран от имиграционната служба на Кипър с подкрепата на външното министерство и ведомството, отговарящо за миграцията. От общо 51 репатрирани лица, Кипър е върнал 35 души, които са пребивавали незаконно на острова. Гръцките власти са върнали 15, а българската страна – един мигрант. От началото на годината до момента общо 6027 граждани на трети държави са били върнати от Кипър в родните им страни. Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Южна Гърция рано сутринта от 2 часа 55 минути местно време на дълбочина 67 км. Трусът е станал в района на Триполи в област Аркадия на полуостров Пелопонес. Според първоначалните оценки, земетресението не би трябвало да е причинило значителни щети, но вероятно е било усетено от много хора като леки вибрации. Слаби трусове са били усетени в няколко близки населени места, както и в столицата Атина, която се намира на 111 км от епицентъра. Иран има пълен контрол над Ормузския проток и твърденията на американски официални лица, че протокът е отворен, са откровена лъжа, целяща да контролира цените на петрола и да прикрие поражението на САЩ, заявиха военноморските сили на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция.

еволюция. Корабите, които се опитват да преминат през протока без предварителна координация с Иран, няма да получат разрешение за това. Ситуацията ще остане непроменена, докато не приключи американската агресия и не бъдат изпълнени ангажиментите по рамковото споразумение, сключено преди около 2 месеца и половина, чието срок вече е изтекал, посочват иранските военни. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Температурите в страната са между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 25 и 29 градуса. След обяд над Северното крайбрежие също ще има времени увеличения на облачността. През нощта над Западна България на места ще превали и прегърми. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Триво-Родопската област ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 32, по Черноморието ще бъде предимно слънчево с температури от 26 до 29 градуса.

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в Store!

0: БГ. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде?
0: Е как къде? Стор БГ.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В МВР тече процес по прочистване на служители, за които има данни за зависимости. Това заяви в специално интервю за Нова председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента и бивш главен секретар на МВР Петър Тодоров. Според него хора с икономически зависимости, компромати и политически обвързаности са били издигани на ръководни позиции в системата. Петър Тодоров съобщи още, че се подготвя изцяло нов закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. Сред предвидените промени е още при кандидатстването за работа в МВР служителите да преминават тест за интегритет и полиграф. Такъв тест ще бъде необходим и при всяко израстване на служител в системата на МВР. Плановете са закона да бъде внесен за разглеждане през следващата парламентарна сесия. Българската агенция по безопасност на храните установи над 1 тон млечни продукти с изтекъл срок на годност в Хасковско. Съвместната проверка с представители на други институции в млекопреработвателно предприятие е извършена след постъпил сигнал. На място са открити близо 685 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара с изтекъл срок. Храните са насочени за унищожаване. На бизнес оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. Кафява мечка унищожи пчелин в Асеновградско и изяде 150 кг мед. Животното нападало пчелина в землището на Асеновградското село Сини връх в продължение на 7 нощи. От общо 47 кошера, в които били разположени 54 пчелни семейства, мечката повредила и преобърнала 30. Специално свикана комисия извършила оглед на място и установила нанесените щети, които възлизат на повече от 5300 евро. След направените констатации, комисията е предложила на директора на РИОСВ Пловдив засегнатия собственик на пчелина да бъде обезщетен. Полицията в Плевен провежда засилени проверки пред питейните и увеселителните заведения и в районите около

тях. Целта е превенция срещу употребата на алкохол, наркотици и райски газ от подрастващите, както и гарантиране на сигурността им. При установяване на лица под 18 години без пълнолетен придружител или в нарушение на закона, те ще бъдат извеждани и предавани на техните родители, на които ще се търси и наказателна отговорност. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия. Задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. В момента извършваме средно над 300 такива удари. Тази бройка трябва да се увеличи, заяви Зеленски в поредното си видеообращение. Той подчерта, че Украйна трябва да използва максимум от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. Късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Температурите в страната са между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 25 и 29 градуса. След обяд над Северното крайбрежие също ще има времени увеличения на облачността. През нощта над Западна България на места ще превали и прегърми. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще провали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 32, по Черноморието ще бъде предимно слънчево с температури от 26 до 29 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилник.

0: Ниците Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
1: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-добрите.

0: Зора и на zora.bg.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромни

0: огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.